0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Od jutra do sutra, u ritmu pozitive, vaš Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju.

0: Mali oglasi.
1: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotoboot događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GN Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.

0: tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Aleks Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Aleks Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Letnji ritam plus radija. Idealan za visoke temperature.

Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: bio sam ti veran.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: a za tobom ja.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam.

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ponoć udalajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Jutro, jutro, Plus radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, kakva je situacija na termometrima, 21 stepen po Celsijusu, prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Dosta je dešavanja, kako tokom ovog predstavljajućeg vikenda, tako i tokom nastupajućih avgustovskih dana, a mi vas pozivamo da se pripremite za neverovatnu borilačku atmosferu, pozivamo sve ljubitelje MMA i navijače da se okupe u prostorijama Srpske bratske pomoći u Čikagu, da zajedno bodrimo naše borce u oktagonu. Družimo se uz vrhunsko navijanje, uz odlično društvo i vatrenu atmosferu. Dođite da zajedno navijamo za Aleksandra Rakića i sve naše borce koji predstavljaju Srbiju na najvećoj MMA sceni sveta. Subota, 1. avgust, dakle sutra od 13 časova i manje Srpske bratske pomoći, Lake Village, Illinois. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove poslednjeg julskog jutra. Budite tu. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
3: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
1: Jutro je petak i Plus je radio. Malo je prošlo od 7:30, naravno, po čikaškom vremenu. Mi vam želimo dobro jutro iz Chicaga, iz Illinoisa, naravno, za cijele Sjedinjene Američke Države. Uvijek moramo da budemo u toku. I hoćemo li, naravno, i ovog posljednjeg julskog jutra da palistamo najznačajnije naslove. To činimo mi, da vi ne biste morali se cimati, mislim, po raznim sajtovima, po raznim aplikacijama, da vam rade prsti gore, dole, levo, desno. Evo, slušate Plus radio ovoga jutra. I sve vam je na tacnici, što bi se reklo. Ok, Illinois oborio sve rekorde. Čak 190 tornada ove godine. Meteorolozi otkrivaju šta stoji iza ekstremnog niza. Chicago menja pravila kupovine oružja. Prodavci povezani sa kriminalom ostaju bez gradskih ugovora. Hiljade stanovnika Illinoisa dobit će jednokratnu pomoć od $400. Broj novih američkih državljana u Chicagu pao više od 80%. Američki crveni krst proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Zalihe krvi u Americi na kritično niskom nivou. Chicago će ponovo biti prestonica Srba u Americi. Serb Fest sprema najveći spektakl do sada, i to od 7. do 9. avgusta. DoorDash uvodi novi sistem naplate širom Amerike. Šta će sve osjetiti milioni korisnika? Novi kandidat ulazi u trku za gradonačelnika Chicaga dok se spremaju velike promjene u policiji. UEFA zapretila FIFA. Naše članice neće igrati vaše takmičenja ako se prava na mundijal prodaju. Počeo je festival Lollapalooza. Dosta zadataka i dosta aktivnosti imamo ovog posljednjeg julskog jutra. Naravno, veliko hvala što ste tu, da se još malo razdrmamo uz dobru muziku, a onda da pređemo i na aktualne teme i dobre priče kojih itekako ima i ovog letnjeg petka.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura iznosiće 28 stepeni Celzijusa. U subotu nešto svežije, takođe sa kišom, maksimalno 23. U Njujorku se ovog petka očekuje 28, 29 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 32 se očekuje u Washingtonu, u Majamiju 33, 36 će biti u Houstonu, u Las Vegasu 45, a u najtoplijem Phoenixu 47 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 31. jul.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.
1: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
2: Jutro je Plus je radio, malo je prošlo od 8 sati naravno po čikaškom vremenu i ovoga petka. Dočekujemo avgust, ispraćamo jul. Ne znam da li ste znali, ali avgust je dobio ime po rimskom vladaru Oktavijanu Avgustu. Ok, znali ste, poštovanje. Kažu da je u tom mjesecu Oktavijan ostvario mnoge vojne pobjede. Avgust ima 31 dan zato što je hteo upravo Oktavijan da njegov mjesec ima isto toliko dana koliko i Julius, odnosno jul koji je bio posvećen Juliju Cezaru. U staroslovenskom jeziku avgust se često nazivao i oreo zbog sazrevanja plodova. Ne znam da li ste znali, ali gladiola je zvanični cvet mjeseca avgusta, simbolizuje snagu, iskrenost i moralni integritet. Osobe rođene u avgustu su u horoskopu lavovi ili device, a tokom avgusta najčešće oko 12. u mjesecu dešava se čuveni meteorski roj Perseida, poznat kao suze Svetog Lovre. Eto, ovo nismo znali, inače vernici, pravoslavni vernici slave Svetog Iliju 2. avgusta, za kojeg se veruje da upravlja gromovima i munjama. To ćemo možda saznati i na proslavi Ilindena u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu u nedjelju, dakle preko sutra 2. avgusta od 12 časova u Willowbrooku. Zaista lepi bogat program uz muziku, tradiciju i porodično druženje. Pozitivno jutro, dobre priče, dobra muzika, a tu su naravno i najnovije vesti iz Amerike. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaš

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: 20 minuta ostalo do 9 sati, Plus Radio, jutarnji program na letnji način. Britanska prestonica proglašena je za najgostoljubiviji grad za turiste u Evropi, dok je na globalnom nivou britanska prestonica zauzela visoko drugo mesto. Prema analizi kompanije koja je procenjivala 200 gradova širom sveta na osnovu bezbednosti, vizne otvorenosti, turističke podrške i nivoa znanja engleskog jezika, 9 evropskih gradova našlo se u prvih 20. Ipak titulu najgostoljubivijeg grada na planeti odneo je Singapur. U Velikoj Britaniji se i Edinburg našao u samom vrhu na 11. mestu. Od ostalih evropskih zemalja više gradova u top 20 imaju još samo Danska i Češka, Prag je na 16. a Kopenhagen je na 9. poziciji. Kakva je situacija sa američkim gradovima? Koji su najromantičniji? Koji su najgostoljubiviji? Naravno, portal i aplikacija Chicago dešavanja nude odgovore na ova pitanja. A ko će biti gostoljubiv ovog vikenda? Pa idemo malo do Viskonsina, tamo se održava Serbian Fest 2026, dakle subota i nedelja od 12 do 22 sata. Crkva Svetog Đorđa, Mount Pleasant, Viskonsin, ukusi, muzika i tradicija na jednom mestu. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago danas oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura iznosit će 28 stepeni Celzijusa. U subotu nešto svežije, također sa kišom, maksimalno 23. U Njujorku se ovog petka očekuje 28, 29 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 32 se očekuje u Washingtonu, u Miamiju 33, 36 će biti u Houstonu, u Las Vegasu 45, a u najtoplijem Phoenixu 47 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 31. jul.
2: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Plus Radio na letnji način i ovoga petka. Ispoštovali smo sva jutarnja pravila i ostaje još samo da vas ostavimo u sigurnim rukama i tokom predstojećeg vikenda. Ispratili smo i ovaj mesec jul i možemo zdušno da dočekamo novi mesec uz nove pobede, uz nove elane, uz nove nade i očekivanja. Pričam kao da je nova godina, a ne kao da stiže onako jedan lagani novi letnji mesec. Ali nekad jul zna da se oduži, a avgust može da nam pruži malo prijatnije trenutke. Ne mislim samo na ove vremenske prilike, nego jednostavno malo psihološki ulazimo u onaj mirni deo godine, odnosno mirni deo leta, kada su dani malo kraći, pa može malo se predahne, pa mogu da se već polako kuju planovi za novu sezonu tamo od jeseni. Sad će mnogi reći, ma kakva jesen, pusti nas čoveče. Ok, ja ovde stavljam tačku na te najave i planove. Ostavljam vas naravno u sigurnim rukama već u narednog sata sa ove strane mikrofona moja draga koleginica Milena Stefanović u okviru pozitivnog popodneva od 4 do 6, to je Marijana Mijović. Lepo provedite predstojeći vikend sa Ninom, a mi se, Bože zdravlje, čujemo ponovo od ponedjeljka u istim terminima u pozitivnom jutru na Plus Radio. Živjeli i do slušanja.
1: Tvoj prijatelj u etru, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotobut događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GM Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Plus radio, samo hitovi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Zamisli želju plus radio.

0: Dobar dan, dragi naši, par minuta je nakon 10 sati, petak, 31. jul, kraj radne nedelje konačno stigao, a pred nama su vikend, malo više odmora i nadamo se dobro raspoloženje. Ja sam Milena, vi ste uz Talase Plus radio i mi ćemo se družiti i danas sve do 14 sati uz muziku koja popravlja dan, uz korisne informacije iz Chicaga, Illinoisa, najvažnije vesti i zanimljivosti i predloge kako da iskoristite vikend koji je pred nama. A planova ovih dana zaista ne nedostaje. Lollapalooza je u punom jeku, centar Chicaga očekuje velike gužve, Metro i CTA imaju dodatne polaske, a kiša bi tokom popodneva i večeri mogla da promeni mnoge planove. Zato ćemo vas na vreme informisati o vremenu i o saobraćaju i svemu što treba da znate pre nego što krenete iz kuće. Možda vas ovog vikenda čeka koncert, druženje sa prijateljima, porodični ručak, odlazak van grada ili jednostavno odmor kod kuće. Šta god da ste planirali, krenimo polako i uz dobru energiju. Pojačajte Plus Radio, ostanite sa nama do 14 sati i zajedno završavamo ovu radnu nedelju uz najbolju muziku i informacije koje su važne našoj zajednici.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: Dobar dan sa Milenom i ovog petka. Ako ovog vikenda planirate izlazak, vožnju kroz Chicago ili odlazak na Lollapaloozu, vreme će igrati veoma važnu ulogu. Početak vikenda će biti lep, ali već popodne nam stiže velika promena. Danas temperatura oko 27 stepeni Celzijusa, a prvi pljuskovi očekuju se oko 14 sati zapadno od grada, dok bi kiša do centra Chicaga i obale jezera trebalo da stigne između 16 i 17 časova. Padavine će se pojačavati tokom večeri, a najobilnija kiša očekuje se od 21 sat pa sve do subote ujutru. Moguće je grmljavina, ali se za sada ne očekuju snažne oluje. National Weather Service upozorava da bi lokalno moglo da dođe i do poplava. U subotu, 1. avgusta, dakle sutra, kiša će se zadržati tokom jutra i ranog popodneva uz temperaturu oko 24 stepena Celzijusa. Do večeri bi onda trebalo da bude suvo, ali tereni u Grand Parku verovatno će ostati mokri i blatnjavi. U nedelju 2. avgusta vraća se suvo i prijatnije vreme uz najvišu temperaturu oko 25 stepeni Celzijusa. Dakle, kišobran možda neće moći na festival, ali kabanica svakako može da bude dobar izbor. Ostanite uz Plus Radio. Pratimo vreme i sve važne informacije za vaš vikend u Chicagu.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Idemo, dobar dan sa Milenom. Imamo korisne informacije za mnoge imigrante. Trenutak kada polože zakletvu i postanu američki državljani predstavlja završetak dugog i često veoma zahtevnog puta. Međutim, novi podaci pokazuju da je broj naturalizacija na području Chicaga ove godine dramatično smanjen. Prema federalnim podacima, broj novih američkih državljana u Chicagu pao je za više od 80%. Poređenje radi, tokom 2022. naturalizovano je skoro 33.000 ljudi, dok je od početka 26. državljanstvo dobilo manje od 3.800 osoba. Imigraciona advokatica Kathleen Vanucci navodi da je USCIS ove godine završio tek oko 40% broja predmeta obrađenih u istom periodu prošle godine. Zbog toga se stvaraju dodatni zaostaci, a među legalnim stanovnicima rastu neizvesnost i zabrinutost. Mnogi kandidati su zahteve podneli na vreme, nadajući se da će državljanstvo dobiti pre novembarskih izbora, ali sada postoji mogućnost da neće na vreme steći pravo glasa. USCIS navodi da su sporiji postupci posljedica strožih provera i da neće praviti prečice u procesu naturalizacije. Za hiljade ljudi čekanje se tako nastavlja bez jasnog odgovora kada će njihov slučaj biti završen. Vas pozivamo da ostanete uz Plus Radio jer pratimo najvažnije imigracione teme koje direktno utiču na našu zajednicu. Uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti koje obeležavaju ovaj petak 30. jul.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura iznosit će 28 stepeni Celzijusa. U subotu nešto svežije, također sa kišom, maksimalno 23. U Njujorku se ovog petka očekuje 28, 29 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 32 se očekuje u Washingtonu, u Majamiju 33, 36 će biti u Houstonu, u Las Vegasu 45, a u najtoplijem Phoenixu 47 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 31. jul.
2: Zamisli želju, Plus Radio.

0: Par minuta nakon 11 sati pitamo vas da li ste možda među stanovnicima Ilinoja kojima su nedavno smanjene ili potpuno ukinute SNAP beneficije. Za neke porodice uskoro stiže važna jednokratna pomoć. Država Ilinoja pokrenula je program Fresh kroz koji će određeni korisnici dobiti uplatu od $400. Prve isplate trebalo bi da budu od sutra, a automatski će se pojaviti na link karticama bez podnošenja dodatnog zahteva. Pravo na pomoć imaju osobe kojima su SNAP beneficije smanjene ili ukinute 1. maja ili kasnije, isključivo zato što nisu ispunile nove federalne radne uslove. Oni kojima su beneficije promenjene iz nekog drugog razloga neće moći da dobiju ovu uplatu. Prema procenama, čak oko 450.000 ljudi mogli bi da ostane bez pomoći za hranu, a posebno zabrinjava podatak da se već svaka četvrta osoba u Cook Countryu suočava sa nesigurnošću u snabdevanju hranom. Ukoliko više nemate link karticu, novu možete zatražiti preko sajta ebtedge.com ili pozivom na broj 1-800-678-5465. Eto, pratite Plus Radio, svakog dana donosimo informacije koje mogu biti važne kako za vas, tako i za vašu porodicu. Slušamo muziku u nastavku i uskoro se ponovo čujemo uživo iz studija Plus Radio i pričamo o aktuelnim čikaškim temama.
1: Tvoja sigurna šansa, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: slušalci, ako ovog vikenda planirate put kroz centar Chicaga, računajte na veće gužve nego inače. Zbog festivala Lollapalooza, Metro i CTA uvode dodatne polaske, ali se očekuje da vozovi i stanice budu veoma opterećeni. Više od 400.000 ljudi bi trebalo da poseti Grand Park tokom 4 dana festivala, pa će Metro dodati vozove na 7 od ukupno 11 linija, kao i dodatne vagone. Karta za subotu ili nedelju košta 7 dolara, dok je vikend propusnica 10. Putnicima se savjetuje da karte kupe unapred preko Ventra aplikacije ili na automatima. CTA će pojačati saobraćaj na Red i Blue linijama, dok će Yellow Line do nedelje raditi produženo sve do 1 sat iza ponoći. Dnevna CTA karta košta oko 5 dolara, a trodnevna propusnica 15. Sa Union Stationa do Grand Parka možete autobusima 126 Jackson, 130 Museum Campus i 151 Sheridan. Sa Oglivia Transportation Centra dostupne su linije 20 Madison, 56 Milwaukee i J14 Jeffrey Jump. Zbog zatvorenih ulica oko Grand Parka, javni prevoz je najbolja opcija, ali krenite ranije i pripremite se za gužvu. Ostanite uz Plus Radio. Mi i u nastavku donosimo najvažnije informacije za lakše kretanje kroz Chicago.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotobut događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GM Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2.

0: želimo iz Studija Plus radija. 31. je jul, ispraćamo lagano jul mesec, a već početkom avgusta od 7. do 9. Chicago će ponovo postati velika prestonica Srba u Americi, jer nam stiže Srb Fest 2026, trodnevni festival tradicije, muzike, hrane i druženja za sve generacije. Manifestacija se održava u Porti i oko sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja na adresi 5701 North Redwood Drive u Chicagu. Program počinje u petak 7. avgusta u 18 sati, dok u subotu 8. avgusta i nedelju 9. avgusta sadržaji kreću već od podneva. Organizatori očekuju više od 8.000 posetilaca dnevno, a gosti dolaze iz Milvokija, Indijane, Ohaja, Detroita, Floride i drugih delova Amerike. Mnogi dolazak planiraju mesecima unapred. Pored tradicionalnih srpskih specijaliteta, pečenja, kolača i muzike uživo, ove godine stiže i novo iznenađenje, DC Electric Band, pop-rock sastav iz Washingtona. Organizatori najavljuju celodnevni program, odličnu atmosferu i after žurke koje će se dugo prepričavati. Detaljan program možete pronaći na sajtu srbfestchicago.com. Naravno, o svemu ovome čitajte i u rubrici Predstavljamo portala Chicago dešavanja US, a dodatne informacije ćete dobiti na broj 773-693-3367. Dakle, od 7. do 9. avgusta vidimo se na Srb Festu. Do tada, ostanite uz Plus Radio, radio naše zajednice, dobre muzike i najvažnijih događaja u Chicagu.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: minuta je nakon podneva, dragi slušalci Plus Radija. Da li ste raspoloženi za malo boja, muzike i dobre zabave? Ako volite događaje koji okupljaju celu porodicu i prijatelje, mi imamo odličan predlog. Na svega sat vremena vožnje od Chicaga u Milwaukee-u, 5. septembra biće održan Color Vibe 5K događaj koji organizatori nazivaju najsrećnijom trkom na planeti. Ali ovde nije važno ko će prvi stići na cilj. Možete da trčite, možete da hodate, možete da plešete kroz stazu dugu 5 km, dok vas na svakom delu puta čekaju oblaci šarenog praha, muzika i sjajna atmosfera. Ovo je odlična prilika da provedete dan sa porodicom, sa prijateljima ili kolegama, da napravite zanimljive fotografije i ponesete kući uspomene prepune boja. Mnogi učesnici kažu da se iz godine u godinu vraćaju upravo zbog neverovatne energije i pozitivne atmosfere. Recite, biste li se usudili da obučete potpuno belu majicu i prepustite se svim tim bojama, ili biste radije navijali sa strane? Kako god da odlučite, jedno je sigurno, očekuje vas dan puno osmeha i dobre zabave. A vi ostanite uz Plus Radio jer vas i dalje vodimo kroz najzanimljivije događaje u Chicagu i okolini.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

non stop, od jutra do sutra. Plus Radio. Na

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom ovog petka. Kada pomislite na izlazak u grad, verovatno vam prvo padnu na pamet muzika ili večera. Ali šta kažete na veče uz piće i razgovor o tome kako funkcioniše naš mozak? Zvuči neobično, zar ne? U The Den teatru u Chicagu 7. avgusta će biti održan događaj Big Questions Cool Drinks A Psychedelic Science Night. Reč je o jednostavnom programu koji vodi licencirani klinički psiholog doktorka Wilmore Fraguda Narlok. Kroz zanimljivo i jednostavno predavanje govorit će o najnovijim naučnim istraživanjima iz oblasti neuronauke, mentalnog zdravlja i supstanciji koje se danas proučavaju kao moguća pomoć u lečenju depresije, anksioznosti i posttraumatskog stresnog poremećaja. Nakon predavanja sledi razgovor sa publikom, pa će svako moći da postavi pitanje koje ga zanima. Sve je zasnovano na naučnim istraživanjima bez senzacionalizma i mitova. Ne znam da li biste otišli na ovakav događaj gde uz omiljeno piće možete da naučite nešto novo o ljudskom mozgu. Svakako zvuči zanimljivo. Ostanite uz vaš Plus radio. Mi vas i dalje vodimo kroz najzanimljivija dešavanja i događaje u Chicagu. Toplo preporuka je da posetite i portal Chicago dešavanja US i dobro poznati kalendar dešavanja, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti na Plus radio.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago danas oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura iznosit će 28 stepeni Celzijusa. U subotu nešto svežije, također sa kišom, maksimalno 23. U Njujorku se ovog petka očekuje 28, 29 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 32 se očekuje u Washingtonu, u Miamiju 33, 36 će biti u Houstonu, u Las Vegasu 45, a u najtoplijem Phoenixu 47 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 31. jul.
2: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Par minuta je nakon 13 sati, evo malo priče i o sportu. Ukoliko ste, dragi naši, mislili da ste vidjeli baš sve kada su sportski događaji u pitanju, sačekajte da čujete ovo. Kako vam zvuči borba vitezova u punom oklopu, ali u modernom MMA kavezu? U Hammond Civic centru, nedaleko od Chicaga, uskoro stiže spektakl Armored MMA, gde se profesionalni borci suočavaju u autentičnim srednjovekovnim oklopima. Ovde nema glume ni unapred dogovorenih poteza, sve su to prave borbe uz mačeve, uz štitove i mnogo adrenalina. Ovaj neobični sport posljednjih godina privlači sve više publike, a organizatori očekuju da će i ovog puta tribine biti pune. Ulaznice još nisu u prodaji, ali svi zainteresovani već mogu da se prijave na listu čekanja kako bi prvi obezbedili svoje mesto. Ne znam da li biste radije gledali klasični MMA ili ovakve viteške borbe koje kao da su ispale iz istorijskih filmova. Možda je eto baš to vaš sljedeći izlazak sa porodicom ili prijateljima. Svakako ostanite uz Plus Radio. Svakodnevno izdvajamo najzanimljivije događaje u Chicagu, manifestacije i priče iz Chicaga i okoline. Nastavljamo u ritmu domaćih hitova i uskoro se čujemo sa informacijama o novim dešavanjima u Chicagu.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše. Plus Radio.

Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selitbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Mali oglasi.
1: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotoboot događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GM Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Tvoj prijatelj u etru. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura iznosiće 28 stepeni Celzijusa. U subotu nešto svežije, također sa kišom, maksimalno 23. U Njujorku se ovog petka očekuje 28, 29 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 32 se očekuje u Washingtonu, u Majamiju 33, 36 će biti u Houstonu, u Las Vegasu 45, a u najtoplijem Phoenixu 47 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 31. jul.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948. Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
0: Zvuk koji voliš, plus radio.

0: ritam vašeg života. Puls Radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: ja
1: pesna.
2: Ja sam to što jesam.

0: slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, vreme za još jedno druženje, poslednje u ovoj radnoj sedmici, a boga mi i u julu mesecu završavamo. Sedmi mesec ove godine, ko bi rekao da će vreme tako brzo da prođe. Nadam se da se radujete što je petak i što je kraj ove sedmice. Što se vremena u Čikagu tiče, nestabilno i danas i za dane vikenda, pa temperatura nas očekuje i u subotu i u nedelju, a u prethodnom satu temperatura u Čikagu bila je oko 25-26 stepeni. I kada je kišovito, možemo da dobro organizujemo svoje vreme. Ako vam treba neko da raspoloženje popravi, znate da treba da budete u Stalase Plus Radio i uživate uz najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. I ovog petka bit ćemo vam dobro društvo što god da odlučite da radite i pričati sa vama lepe priče. Biće tu i poneka preporuka za dobar provod. Samo ostanite uz nas i sigurno sam da ćete uživati. Dobrodošli u pozitivno popodne.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Spremni za rad nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talas i Plus Radija i samo dobro raspoloženje. Nadam se da uživate uz pozitivno popodne, da planirate da uživate i u vikendu. U crkvi Svetog Save u Indijani ovog vikenda održava se Srb Fest. Počinje danas, tačnije, i trajeće sve do 2. avgusta. Muzika celog vikenda. Nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Što se muzike tiče, slušat ćete DJ Vinka, ritam rakije tamburica, braću Jasnić sa Sandrom Ostojić i Milošem Gverom, kao i Together Band. Za vikend vas očekuju različite manifestacije, kao i organizovane vođene ture. Povedite porodicu i prijatelje. Srbfest je prilika da se zajedno proslave srpska kultura, muzika i zajedništvo. Od danas do 2. avgusta. Crkva Svetog Save u Indijani. Ako želite još informacije o tome šta se sve dešava u Chicagu i širom Amerike, preporučujemo da posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija i da na jednom mestu pronađete dobar provod i druženje.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio. Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotoboot događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GN Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talas i Plus Radio i dobro raspoloženje. Nadam se da uživate u ovom petku i bavit ćemo se u nastavku programa malo zanimljivostima iz sporta. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, po treći put uzastopno bit će deo egzibicionog turnira u Saudijskoj Arabiji pod nazivom Six King Slam. Ova teniska egzibicija održava se od 2024. godine, a obe titula do sada je osvojio Jannik Sinner nakon što je u finalima pobeđivao Carlosa Alcaraza. Rijad će biti domaćin ovog turnira, a predviđeno je učešće Đokovića, Sinera i Alcaraza. Pored njih, svoje mesto na ovom turniru zaslužili su Aleksandar Zverev, Taylor Fritz i Alex de Minaur. Six King Slam održat će se od 21. do 24. oktobra ove godine. Prošle godine teniseri su samo za učešće dobijali 1,5 milion dolara, dok je nagrada za pobednika bila čak 6 miliona. Alcaraz se nije još uvek u potpunosti oporavio od povrede ručnog zgloba, ali je i njegovo učešće na turniru u Saudijskoj Arabiji potvrđeno. Na glavnom posteru su zapravo Đoković i on u glavnom fokusu, kao svakako najveće zvezde. Dakle, i ove godine Đokovića ćemo gledati na turniru Six Kings Slam u Saudijskoj Arabiji. A vi, dragi slušalci, ako volite sport i želite da ga pratite, imate za to priliku na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us. Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio. Plus Radio.

0: idealan za visoke temperature. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura iznosiće 28 stepeni Celzijusa. U subotu nešto svežije, takođe sa kišom, maksimalno 23. U Njujorku se ovog petka očekuje 28, 29 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, 32 se očekuje u Washingtonu, u Majamiju 33, 36 će biti u Houstonu, u Las Vegasu 45, a u najtoplijem Phoenixu 47 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 31. jul.

0: Ivana Kokić, Kosti Forza.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Pozitiva, leto, lepo raspoloženje i dobro društvo. Naravno, uz dobro društvo idu i dobre priče, pa u nastavku pozitivnog popodneva pričamo o školstvu, tačnije o mobilnim telefonima. Illinois, kao država, napravila veliki korak ka ograničavanju upotrebe mobilnih telefona u učionicama nakon što je usvojen zakon koji će značajno da promeni školska pravila. Guverner Pritzker je najavio da će potpisati zakon čim prođe sve formalne procedure. Šta kažu nova pravila? Škole će morati da uvedu jasne politike koje zabranjuju korišćenje mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja tokom nastave. Osnovne škole bit će u obavezi da obezbede sigurno mesto gde će deca da odlažu telefone, dok će srednje škole imati fleksibilniji pristup. Deci će biti omogućeno korišćenje telefona tokom odmora ili tokom pauza. Postoje izuzeci, učenici će moći da koriste telefone u slučajevima koji se odnose na zdravlje i bezbednost i važno je da se naglasi da škole neće biti novčano kažnjavane za kršenje pravila, niti će učenici moći da budu suspendovani ili izbačeni iz škole zbog upotrebe mobilnog telefona. Cilj ove mere je bolja koncentracija učenika i kvalitetniji rezultati kada je učenje u pitanju. Pojedine organizacije izrazile su rezervu prema ovoj odluci, ali je zato zakon dobio snažnu podršku zakonodavaca i usvojen je u Senatu većinom glasova. Nova pravila počinju da se primenjuju od školske 2027. 28. godine.
3: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Plus Radio, samo hitovi. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za danas i za današnje pozitivno popodne, samo naravno kada je priča u pitanju. Zajedno završavamo još jednu radnu sedmicu, boga mi završavamo i jul mesec. Pred nama je avgust, osmi mesec u godini. Nadamo se da će vreme u Čikagu biti malo stabilnije i da ćemo malo više moći da uživamo u letu. Za vikend meteorolozi najavljuju nestabilno vreme, kišu i temperaturu do 23-24 stepena. Kao što rekoh, nadamo se nastavku leta sledeće sedmice. Ako vam je potrebna organizacija za dobar provod, ne propustite da posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija. Mnogo toga se dešava za vikend, a i u narednim danima potrebno je samo da se informišete i organizujete. Za dane vikenda slušajte Plus Radio, jer usamljeni biti nećete. Sa vama se druži naša draga koleginica Nina. Pričat će vam lepe, interesantne priče uz uvek najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. U ponedeljak sa vama ponovo Miško, Milena i moja malenkost. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u vikendu, uživajte u Stala se Plus Rad. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211. Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.